0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Živio sam thriller i ti poslušaš
2: čist, frišan komad na bestu.
4: Moja lelo, gde god da si, moja si.
2: Tole su Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
3: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Čist, prišen komad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
3: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija.
2: Dobrodošli u Best Nostalgiji.
1: Muska ki te popelje u najlepše spomine.

0: Muska. Muska. Best FM. S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu. Ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental, Continental.
0: U tvoju družbu prihaja čist prišen, Renja.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno

0: napišem komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: Muzyka! Muzyka! Muzyka! Best FM.
1: Stole! Daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
2: Može. Bredno radi.